Se kenda soha, maya kenda soha. Ula babai se kenda soha, maya kenda soha kenda. Ula babai se kenda soha, maya. Ha! Ikos koleksyon bokte sarvo chare. Mas! Mas! Mas!